Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 3 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchiei prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Știrile, Rusia spune că a doborât 37 de drone care se îndreptau spre Moscova. Forțele ruse de apărare aeriană au interceptat 37 de drone îndreptate spre Moscova în valuri separate pe parcursul nopții, a declarat un oficial joi. Primarul Sergei Sobianin a declarat într-o intervenție făcută după miezul nopții că forțele de apărare aeriană, aparținând Ministerului Apărării, au doborât cu succes dronele. Acestea au fost doborâte în grupuri succesive de 10, 17 și 10. Sobianin a precizat că echipele de urgență s-au deplasat în zonele în care au căzut resturile. Deoarece autoritățile nu au oferit detalii cu privire la consecințele atacului, rămâne neclar dacă epava oricărei drone a provocat victime sau pagube materiale. Ucraina nu a făcut nicio declarație oficială cu privire la raidurile cu drone. În războiul ruso-ucranian, care a intrat în cel de-al cincilea an, atacurile cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune s-au intensificat în ultima perioadă. Trump ia în calcul încheierea războiului cu Iranul. Președintele SUA Donald Trump ia în considerare posibilitatea de a declara încheierea războiului cu Iranul, chiar în timp ce Pentagonul prelungește desfășurările de trupe în Orientul Mijlociu, potrivit unui raport publicat miercuri în Wall Street Journal. Publicația a relatat că Trump a discutat cu consilierii săi de rang înalt dacă se declară războiul cu Iranul încheiat, o mișcare pe care președintele o favorizează, potrivit surselor. El consideră că menținerea unei presiuni economice intensive va obliga în cele din urmă

lansat săptămâna trecută operațiunea Economic Outcast, vizând principalele surse economice vitale ale Iranului, inclusiv sectoarele petrolului, transporturilor maritime, aviației, aurului, tehnologiei și activelor digitale. În ciuda discuțiilor private, Pentagonul prelungește desfășurările, semnă că războiul ar putea prelungi mult până anul viitor. Forțele armate mențin 50.000 de militari și 19 nave de război, inclusiv două portavioane și 13 distrugătoare cu rachete ghidate pentru a oferi președintelui flexibilitate operațională. Riscul de fenomene meteo extreme crește până în 2027 pe fondul intensificării fenomenului El Niño. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că fenomenul climatic El Niño, responsabil pentru creșterea temperaturilor globale, urmează să se accentueze puternic până la finele anului, majorând considerabil probabilitatea unor manifestări meteorologice extreme până în 2027. Potrivit raportului de actualizare publicat de OMM, fenomenul este deja ferm instalat, șansele de a se menține cel puțin până în februarie 2027 fiind considerate sigure de 100%, documentul subliniază. Alimentată de apele neobișnuit de calde din Pacificul tropical, El Niño se va amplifica în perioada următoare, urmând să atingă apogeul spre sfârșitul anului, iar consecințele sale climatice se vor face simțite până în 2027. Fenomenul va genera schimbări majore în distribuția ploilor și a temperaturilor, crescând totodată amenințarea inundațiilor, a secetei prelungite și a temperaturilor extreme. Experții atrag atenția că temperaturile de la suprafața apei din Pacificul Ecuatorial Central Estic, zona unde impactul fenomenului este cel mai pregnant, se mențin mult deasupra mediilor multianuale și continuă să urce. În raport se precizează. Există temperaturi și mai ieșite din comun sub suprafața oceanului. În unele regiuni, temperaturile oceanice subacvatice s-au situat cu 8 grade peste medie în iulie și la începutul lunii august. Condițiile oceanice de la suprafață și din subsuprafață indică faptul că condițiile specifice fenomenului El Niño vor continua și s-ar putea intensifica și mai mult în lunile următoare, semnalând că efectele fenomenului El Niño nu pot fi stabilite cu precizie ca grad de severitate pentru nicio țară sau regiune în mod izolat. Raportul a tras atenția asupra faptului că acestea vor varia în funcție de locație și sezon. New York City interzice utilizarea inteligenței artificiale pentru elevii de până în clasa 8-a. New York City a anunțat miercuri că va interzice utilizarea inteligenței artificiale generative de către elevi până în clasa 8-a pentru anul școlar 2026-2027. Politica despre care primăria a declarat că este cea mai amplă interdicție a inteligenței artificiale dedicată elevilor din SUA se va aplica pentru aproape 600.000 de elevi de la 2K, un program de educație timpurie pentru copii de 2 ani și până la clasa 8, având de obicei vârstă de 13 sau 14 ani. Copiii au nevoie de profesori și de conexiune umană pentru a învăța și a crește. Ei trebuie să-și dezvolte abilitățile alături de colegilor, să construiască relații cu educatorii și să se confrunte singuri cu probleme dificile, a declarat primarul Zohran Mamdani. Interdicția se aplică tuturor programelor software care includ inteligența artificială generativă destinată elevilor. Profesorii vor avea în continuare permisiune de a utiliza inteligența artificială pentru planificarea instruirii și pentru sarcini operaționale atâta timp cât instrumentele îndeplinesc standardele de siguranță ale școlilor publice din New York City. De asemenea, vor fi făcute excepții pentru tehnologia asistivă utilizată de elevii cu dizabilități, cursanții multilingv și cei care participă la programe de pregătire profesională, cum ar fi informatica. Liceenii vor avea acces la cursuri de alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale de 2 ori pe an, cu două module de câte 45 de minute care acoperă ce este și ce nu este inteligența artificială, precum și potențialele sale prejudecăți, riscuri, considerații etice și efecte asupra carierelor și a viitoarelor competențe. De asemenea, orașul va introduce 5 programe pilot limitate privind inteligența artificială pentru un număr de până la 50.000 de elevi de liceu, instrumentele fiind utilizate sub supraveghere directă a unor educatori formați.
Politica impune de asemenea

La limite, privind timpul petrecut de elevi în fața ecranelor, timpul petrecut în fața ecranelor va fi restricționat pentru elevii din clasa a doua și mai mici, în timp ce orașul recomandă limite zilnice de 30 de minute pentru clasele a treia până la a cincea și de 45 de minute pentru clasele a șasea până la a opta. O coaliție pentru tehnologie în școli, formată din elevi, educatori, părinți, oficiali aleși, militanți, sindicate și experți mai vor lua politica și programele pilot limitate de inteligență artificială pe parcursul anului școlar și va face recomandări pentru abordarea viitoare a orașului față de inteligența artificială în școli. Profesorii și părinții au avertizat împotriva utilizării programelor software de instruire bazate pe inteligență artificială în școli, invocând îngrijorări legate de afectarea sănătății mentale și a dezvoltării cognitive a copiilor, în special renunțarea la raționament în favoarea programelor software, un fenomen pe care cercetătorii l-au numit capitulare cognitivă, precum și de daunele aduse mediului. New York City administrează cel mai mare sistem de școli publice din SUA, înscriind aproximativ 900.000 de elevi pe an. Restricțiile vin pe fondul unei dezbateri mai ample privind utilizarea inteligenței artificiale generative în educație și efectele sale potențiale asupra învățării, confidențialității elevilor și a relațiilor din clasă. La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri. Serviciile de informații din Danemarca avertizează cu privire la riscuri unor sabotaje rusești. Emil Gresholm, șeful contraspionajului din cadrul Serviciului de Securitate și Informații al Danemarcei, PET, a declarat că Rusia face pregătiri active pentru acțiuni de sabotaj îndreptate împotriva Danemarcii, cu un accent deosebit pe industria de apărare. Într-un interviu acordat presei locale joi, Emil Gresholm a afirmat, citez: "Rușii fac pregătiri active pentru acțiuni de sabotaj care vizează industria de apărare din Danemarca." Șeful direcției a subliniat că este de o importanță vitală ca industria de apărare să ia măsurile de securitate necesare pentru a se proteja, adăugând că mulți actori din sector lucrează deja în mod activ în această direcție. Potrivit lui Gresholm, serviciile de securitate ruse încearcă să recruteze cetățeni danezi complet obișnuiți. Sarcinile atribuite acestora pot include fotografierea sau inspectarea și raportarea condițiilor de acces și securitate din jurul unei instalații. Într-o declarație scrisă, APET s-a menționat că au fost obținute dovezi conform cărora serviciile de informații ruse încearcă să recruteze danezi prin intermediul rețelelor de socializare și a diverselor platforme, fiind subliniat că persoanele manipulate transmit informații fără să știe pentru cine lucrează și că acestea sunt folosite în scopul unor sabotaje. PET raportase încă de la începutul anului 2024 că amenințarea rusă la adresa Danemarcei, o țară care sprijină Ucraina, este în creștere. Rachetele și dronele iraniene vizează Kuwaitul într-o nouă escaladare. Apărarea aeriană kuwaitiană a intrat în acțiune împotriva atacurilor cu rachete și drone ostile provenite din Iran, a anunțat armata pe măsură ce conflictele regionale se intensifică în zona Golfului. Apărarea aeriană kuwaitiană contracarează în prezent atacurile ostile cu rachete și drone în urma odioase agresiuni iraniene, a precizat statul major al forțelor armate din Kuwait într-o postare pe platforma X. Conducerea militară a confirmat că exploziile puternice care se aud sunt rezultatul bateriilor de apărare antiaeriană care interceptează în mod activ țintele ostile inamice, îndemnând cetățenii să respecte cu strictețe directivele de siguranță emise de autorități. Forțele israeliene și coloniștii ilegali au ucis doi palestinieni în Cisjordania ocupată la Al-Mugair. Forțele israeliene și coloniști ilegali au ucis doi adolescenți palestinieni în timpul unui raid în satul Al-Mugair, la nord de Ramallah, Cisjordania ocupată, potrivit agenției de presă palestiniene UAFA. Societatea Semenonii Roșii Palestiniene a confirmat că echipele sale de urgență au acordat îngrijiri medicale celor doi adolescenți, ambii în vârstă de 19 ani, împușcați cu muniție de război, unul lovit în gât, iar celălalt în spate, în timpul agresiunii comune a trupelor israeliene și a coloniștilor ilegali. Amândoi au murit din cauza rănilor grave, în timp ce erau transportați la spital. Maduro din Venezuela îi cere unui judecător american să respingă capetele de acuzare formulate

bat împotriva sa, invocând imunitatea. Președintele capturat al Venezuelei, Nicolas Maduro, a cerut unui judecător american să respingă acuzațiile penale de trafic de droguri formulate împotriva sa, argumentând că ar trebui să beneficieze de imunitate în fața justiției în calitate de șef al unui stat suveran. Acuzațiile înregistrate la Tribunalul Federal din Manhattan au stat la baza operațiunii din 3 ianuarie, în care armata americană a dat o descindere în Caracas și l-a capturat pe Maduro. El a pledat nevinovat și urmează să fie judecat începând cu 1 iunie 2027, dacă demersul său de a obține respingerea cazului nu va avea succes. Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a ucis peste 3.000 de oameni, arată datele guvernamentale. Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo a ucis peste 3.000 de persoane din totalul de peste 6.100 de cazuri confirmate, conform celor mai recente date guvernamentale publicate miercuri, pe măsură ce boala continuă să se răspândească rapid. Datele Ministerului Sănătății din RDC au arătat că au fost înregistrate 6.186 de cazuri confirmate și 3.000 7 de decese de la declararea epidemiei la 15 mai. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul coastei Silivri din Istanbul. 10 membri ai echipajului sunt dispăruți. Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri dimineață în largul coastelor districtului Silivri din Istanbul. Autoritățile maritime spun că se crede că una dintre nave s-a scufundat după ce s-a pierdut contactul cu nava și cu cei 10 membri ai echipajului său. În timp ce Marina Turcă s-a alăturat operațiunii în curs de căutare și salvare, coliziunea a avut loc la 18 mile marine sud de Silivri. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm

Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la emisiunea Sfaturi Utile! În episodul de astăzi vom vorbi despre faptul că diversitatea extraordinară din lumea vie are la bază diferite secvențe de 4 litere. Acest lucru este, bineînțeles, valabil pentru biliardele de oameni, a căror culoare a pielii, forma ochilor, înălțime și greutate sunt foarte diferite. Începem spunând că noi toți suntem alcătuiți din 4 litere.

ADN-ul, acidul dezoxiribonucleic, este molecula care transportă informația genetică a tuturor ființelor vii. ADN-ul uman are o structură de dublă spirală și este format din unități mai mici numite nucleotide. Fiecare nucleotidă este constituită dintr-un radical fosforic, o moleculă de zahăr și o bază azotată. Cele patru baze azotate sunt adenina, timina, citozina și guanina, reprezentate prin litere A, C, G și T.

spirale duble a ADN-ului sunt răsucite și aceste conexiuni au loc în conformitate cu anumite reguli. Adenina se leagă întotdeauna de timina, iar guanina se leagă întotdeauna de citozina. Datorită acestor reguli de legare, informația genetică este copiată în mod corect și consecvent. ADN-ul conține gene care determină toate caracteristicile organismului. Genele furnizează informații necesare pentru producerea de proteine specifice. Proteinele joacă un rol esențial în majoritatea proceselor biologice din organism. De exemplu, genele care ne determină culoarea ochilor sunt responsabile pentru proteinele care controlează producția de pigmenți în ochi.

În cursul fiecărei diviziuni celulare, ADN-ul este copiat în totalitate. În acest proces, spirala dublă a ADN-ului este desfăcută și bazele sau literele care formează codul genetic A, C, G și T din fiecare lanț se leagă de bazele lor opuse pentru a forma un lanț nou. În acest fel, fiecare celulă nouă poartă aceeași informație genetică ca și celula originală. Mici schimbări în secvența de A, C, G și T pot duce la o mare diversitate genetică. Aceste modificări sunt de obicei rezultatul unor procese naturale, iar uneori în acest proces pot apărea erori numite mutații. Mutațiile sunt de obicei inofensive, dar uneori pot duce la boli sau tulburări genetice. În unele cazuri, mutațiile au un efect pozitiv asupra omului,

0: Finalizat în 2003, proiectul genomului uman, un proiect științific internațional, a reușit să decodifice întregul cod genetic al ADN-ului uman. Datorită acestui proiect, au fost acumulate numeroase cunoștințe despre structura genetică umană. Aceste informații deschid calea unor progrese revoluționare în numeroase domenii, de la tratamentul bolilor genetice la dezvoltarea medicinei personalizate. Astăzi am vorbit despre literele misterioase ale ADN-ului uman. Ne luăm rămas bun și vă urăm o zi plină de noi cunoștințe!
1: Sfaturi utile.

Aici vocea Turcheie. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Rusia spune că a doborât 37 de drone care se îndreptau spre Moscova. Trump ia în calcul încheierea războiului cu Iranul. Riscul de fenomene meteo extreme crește până în 2027 pe fondul intensificării El Niño. New York City interzice utilizarea inteligenței artificiale pentru elevii de până în clasa 8-a. Serviciile de informații din Danemarca avertizează cu privire la riscul unor sabotaje rusești. Rachetele și dronele iraniene vizează Cuveitul într-o nouă escaladare. Forțele israeliene și coloniștii ilegali au ucis doi palestinieni în Cisjordanie ocupată. Maduro din Venezuela îi cere unui judecător american să respingă capetele de acuzare formulate împotriva sa invocând imunitatea. Epidemia de ebolă din RDC a ucis peste 3.000 de oameni, arată datele guvernamentale. Două nave comerciale s-au ciocnit în largul coastei Silivrei din Istanbul. 10 membri ai echipajului sunt dați dispăruți. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcheie s-a încheiat. Nu puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcheie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz prioritate verticală, simul 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reușim mâine la aceeași oră. La revedere!

Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Türkiye. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din cadrul programelor din cuptorul Bosniei și o analiză pe tema dezarmării și integrării în instituțiile statului FDS în Siria. Urmează buletinul de știri.

Știrile SE. Șeful serviciilor de informații din Turcia, Calin, s-a întâlnit la Atena cu omologul său grec. Ibrahim Calin s-a întâlnit săptămâna trecută la Atena cu Themistocles Demiris, potrivit informațiilor obținute din surse de securitate. Întâlnirea a vizat relațiile bilaterale și evoluțiile regionale, cele două părți evaluând potențial pași pentru soluționarea problemelor existente relatate de Haber. Discuțiile au subliniat importanța critică a relațiilor bilaterale în domenii precum Marea Egee și Vestul Mării Mediterane, securitatea NATO, cooperare informativă și eforturile de combatere a terorismului, crime organizate, migrației neregulate și traficului de persoane. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost abordate războiul SUA împotriva Iranului, noua eră din Siria, unitatea politică a Libiei, războiul Israelului în Gaza, precum și încălcările și politicile de ocupație în curs în Cisjordania, precum și loviturile israeliene împotriva Siriei și Libanului. Ambele părți au convenit asupra importanței menținerii și valorificării impulsului recent obținut în luptă împotriva terorismului și grupărilor de crimă organizată, cu scopul de a ridica această cooperare la un nivel strategic. Totodată, Calin și Demiris au mai convenit să consolideze în continuare cooperarea strânsă între cele două servicii de informații pe teme bilaterale și regionale. Naționala de volei feminină a Turciei s-a calificat în semifinalele campionatului european. Echipa națională de volei feminină a Turciei s-a calificat printre cele patru echipe rămase în cadrul campionatului european după ce a învins formația Germaniei cu scopul de 3-1 într-o partidă disputată la Istanbul. Sâmbătă 5 septembrie, echipa națională va lupta împotriva adversarelor din Serbia pentru a ajunge în finală. Prin victorie obținută în fața Germaniei, lotul național al Turciei și-a asigurat prezența în primele patru echipe ale campionatului european, garantându-și totodată participarea la Cupa Mondială din 2027. Conform regulamentului, primele trei clasate la campionatul european obțin dreptul de participare la Cupa Mondială din 2027, întrucât Italia, aflată printre cele patru semifinaliste, este deținătoarea trofeului, aceasta se califică direct la Cupa Mondială din 2027. Astfel, alături de Turcia, care și-a asigurat prezența datorită calificării Italiei, Serbia și Polonia, care vor evolua în semifinalele campionatului european CEF 2026, vor participa de asemenea la Cupa Mondială din 2027. Cupa Mondială se va desfășura în Statele Unite și Canada în perioada 20 august-5 septembrie 2027. Un suspect legat de Daesh neutralizat în urma unei operațiuni la Istanbul. Un suspect considerat a avea legături cu organizația teroristă Daesh și care plănuia un atac terorist în Turcia a fost neutralizat de echipele de poliție în cadrul unei operațiuni desfășurate la Istanbul. Într-o declarație făcută de oficialii din Istanbul, s-a precizat că în urma activităților coordonate de președinția Organizației Naționale de Informații și Direcția de Poliție a Istanbulului a fost organizată o operațiune în districtul Sultan Beyli pentru capturarea lui Berkan, în vârstă de 21 de ani, bănuite de legături cu Daesh și de planificarea unui atac terorist în țară. În comunicat se arată că, după ce suspectul a deschis focul asupra polițiștilor aflați în misiune, s-a răspuns cu foc, Berkan fiind neutralizat. Totodată s-a menționat că o persoană a fost rănită în timpul incidentului, iar ancheta pe marginea acestui caz continuă. Nvidia cumpără platforma de dezvoltare a inteligenței artificiale Hugging Face pentru aproape 13 miliarde de dolari. Gigantul american de semiconductori Nvidia a încheiat un acord pentru achiziționarea platformei de dezvoltare a inteligenței artificiale Hugging Face pentru aproximativ 12,9 miliarde de dolari, a anunțat joi fondatorul și directorul general al companiei Jensen Huang, menționând că peste 18 milioane de dezvoltatori, cercetători și creatori folosesc Hugging Face pentru a partaja mai mult de 3 milioane de modele, 500 de mii de seturi de date și 1 milion de aplicații. Huang a precizat că peste 200 de mii de companii utilizează platforma pentru a descoperi, evalua, personaliza și implementa soluții de inteligență artificială. Împreună vom extinde platforma Hugging Face, îi vom consolida infrastructura și vom lărgi accesul la inteligență artificială pentru dezvoltatori și instituții din întreaga lume, a adăugat acesta.
Hugging Face este un hub central și o platformă open source care găzduiește modele de inteligență artificială și învățare automată, seturi de date și demo-uri web interactive. Aceasta este similară cu GitHub, care, dar în loc de cod software general, stochează active de învățare automată. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Din cuptorul Bosniei și o analiză pe tema dezarmării și integrării în instituțiile statului a FDS în Siria. Audiere plăcută!

Anunțul conform căruia FDS, forțele democratice siriene dominate în principal de YPG, se vor dizolva și se vor integra în armata siriană ar putea reprezenta un moment de cotitură în lupte pe care Turcie o duce de aproximativ 40 de ani împotriva organizației teroriste PKK și a grupurilor conexe. PKK și structurile afiliate recunoscute drept organizații teroriste de Turcie, SUA, Uniunea Europeană și numeroase alte țări au provocat moartea a zeci de mii de oameni în Turcie și în regiunile învecinate. Faptul că PKK și-a putut menține prezența timp de mulți ani s-a datorat activității în regiuni montane, accesului la armament și limitărilor operațiunilor militare convenționale în astfel de zone. Cu toate acestea, exploatarea evoluțiilor politice și regionale de către organizație a fost cel puțin la fel de determinantă ca și capacitatea sa militară. Începând din 2013, în urma procesului de pace și alegerilor din iunie 2015, PKK nu a depus armele, ci și-a continuat lupta armată ducând la eșecul procesului. Ulterior, războiul civil din Siria a creat o nouă oportunitate pentru YPG, ramura siriană a organizației. Prăbușirea autorității statului în unele regiuni din nord i-a permis YPG să preia controlul asupra unor teritorii întinse. Pe de altă parte, ascensiunea unei alte organizații teroriste, Daesh, a transformat YPG într-un aliat important pentru SUA. Activând sub umbrela FDS, YPG a primit sprijin militar și aerian masiv de la Washington, preluând controlul asupra unei părți importante din nord-estul Siriei. Totuși, această ecuație pare să se apropie acum de sfârșit. De ce s-a dizolvat PKK? Procesul de dizolvare a PKK a fost accelerat de apelul lansat în februarie 2025 de liderul organizației aflat în închisoare, Abdullah Öcalan, de a depune armele și a dedizolva organizația. Evoluțiile politice și juridice din Turcia au creat de asemenea un cadru propice pentru ca membrii organizației să depună armele și, acolo unde este cazul, să revină la viața civilă. Această evoluție nu este rezultatul unei decizii pur politice. Timp de ani de zile, Ankara a combinat presiunea militară cu demersurile diplomatice pentru a restringe spațiul de manevră al PKK în Turcia, Irak și Siria. Utilizarea mai intensă a vehiculelor aeriene fără pilot, în special începând de la jumătatea anilor 2010, a facilitat neutralizarea cadrelor de nivel superior și a pozițiilor PKK. În consecință, membrii PKK s-au retras în mare parte din Turcia, îndreptându-se spre regiunile muntoase din nordul Irakului. În timp ce atacurile de pe teritoriul Turcie s-au redus considerabil, capacitatea organizației de a acționa deschis a fost drastic limitată. Pe măsură ce opțiunile militare ale grupării s-au diminuat, activitățile sale au fost reduse la peșteri și ascunzișuri subterane. Prin urmare, actuala destrămare nu provine doar dintr-o opțiune politică, ci și din schimbarea raportului de forțe militare de-a lungul anilor. Schimbarea ecuației în Siria. Unul dintre factorii cei mai importanți care au slăbit poziția YPG a fost modificarea echilibrului de putere din Siria. După înlăturarea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024, a apărut o nouă ordine politică. Sprijinul acordat de Turcie noii conduceri de la Damasc a influențat direct viitorul YPG. YPG s-a bazat mult timp pe continuarea sprijinului american. Cu toate acestea, relațiile strânse dintre președintele Recep Tayyip Erdogan și președintele american Donald Trump, precum și tendința Washington de a-și reduce prezența militară în Siria, au dat peste cap acest calcul. Turcia a anunțat de asemenea că poate oferi sprijin militar guvernului sirian dacă situația o va cere. Astfel, prinse între diminuarea sprijinului american și riscul de a se confrunta cu o administrație de la Damasc susținută de Turcie, YPG a ajuns să dispună de o marjă de manevră tot mai restrânsă. Unul dintre principalele obiective ale Ankarei a fost ca, în loc să permită menținerea YPG ca entitate armată independentă sau permanentă, să asigure integrarea acesteia în instituțiile politice și de securitate ale statului sirian. De la victorie militară la soluție politică. Într-un anumit sens, aproape toți actorii implicați în acest proces vor avea de câștigat de pe urma dizolvării PKK.
Turcia poate pune capăt unor decenii de activități teroriste și poate beneficia de o mai mare stabilitate la frontierele cu Siria și Irak, în timp ce comunitățile kurde pot avea speranța unui viitor politic lipsit de violență. Totuși, nu toți actorii regionali privesc acest rezultat cu ochi buni. În mod istoric, Israelul a considerat în special astfel de structuri drept potențial parteneri strategici împotriva unor state precum Turcia și Siria. Raționamentul de bază este relativ simplu. Organizațiile care se opun acestor guverne pot servi drept elemente utile de contrabalansare. Turcia a sprijinit guvernul sirian, a colaborat cu Washingtonul pentru reducerea sprijinului acordat YPG și, cel mai important, a susținut integrarea organizației în structurile statului sirian. Scopul a fost acela de a determina gruparea să se integreze în noile structuri politice și de securitate ale Siriei, în loc să urmărească o autonomie permanentă. În cele din urmă, Israelul nu a putut transforma YPG într-un actor care să preia rolul strategic deținut cândva de SUA. Acest lucru nu înseamnă că Israelul s-a retras din ecuația siriană, prezența sa militară în anumite zone din sudul Siriei și relațiile cu comunitatea druză rămân elemente importante ale dinamicii regionale în curs de schimbare. Pentru Damasc, însă, perspectiva soluționării acestei probleme cu sprijinul Turciei constituie un succes strategic major. Prin urmare, dizolvarea PKK-YPG ar putea marca un punct de cotitură care depășește cu mult granițele Turciei. Utilizarea combinată de către Ankara presiunii militare, a diplomației și angajamentului politic a restrâns treptat spațiul de manevră al organizației în Turcie, Irak și Siria. Dacă procesul va fi dus la bun sfârșit, implicațiile sale ar putea depăși simpla încetarea activităților teroriste a PKK. Turcia ar putea ieși din acest proces cu o relație internă mult mai stabilă după 40 de ani de atentate teroriste, în timp ce Siria și Irakul ar beneficia de pe urma eliminării organizației. În sens mai larg, sfârșitul PKK-YPG demonstrează că victoria militară nu este suficientă prin ea însăși pentru a garanta o pace durabilă. Dacă va avea succes, acest proces ar putea constitui începutul unei noi ere de stabilitate în Turcia, Siria și Irak, având consecințe profunde și pentru Iran și întreaga regiune a Orientului Mijlociu.

Curtea casei din chirpici, luminată de primele raze ale soarelui, particulele de făină care plutesc în aer și strălucesc ca aurul în razele soarelui, și acele gesturi de dragoste atât de delicate, care se revarsă pe masă din mâinile unei mame. Dragi ascultători care purtați în inimă parfumul țării noastre și care ne duceți înapoi la acele dimineți din trecut, cele mai pure și fără griji, bine ați venit cu toții la acest nou episod proaspăt și plin de speranță al emisiunii din cuptor.

Torul Bosniei. Astăzi, în bucătăria noastră, lăsăm în urmă melancolia serii, fumul greu al sobelor întunecate sau singurătatea rece a iernii. Invităm pe masa bucătăriei noastre veselie plină de viață a răsăritului de soare, melodia familiară a întâlnirii dintre sucitor și lemn și așteptarea răbdătoare a aluatului care se usucă. Pe pajiștile generoase ale ținutului Sanjak, acea savoare străveche pe care mamele noastre o pregătesc cu mare grijă și o usucă la soare, răspândind în jur pe măsură ce se coace o căldură de cămin, este delicioasa iufcițe pe care o vom primi astăzi ca oaspete în farfurie și în sufletul nostru. Iufcițe nu este niciodată un simplu preparat, nici o cină obișnuită. Este un moment al răbdării și al grației, modelat de mâinile femeilor din Sanjak. Este cea mai frumoasă dovadă a modului în care făina, ouăle și apa, frământate în cele mai fine proporții și uscate cu dragoste, se pot transforma într-un adevărat festin de sărbătoare. Acele ingrediente curate, puține la număr, care îi sunt adăugate, parcă ne povestesc despre latura cea mai sinceră, cea mai generoasă și cea mai autentică a oamenilor de pe acele meleaguri frumoase. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc cu gândul în vremuri îndepărtate, într-o casă văruită în alb, situată pe străzile vechi și înguste din Novi Pazar, inima regiunii Sanjak. Într-o dimineață călduță de august, când agitația plăcută din ajunul sărbătorii cuprinsese străzile, iar din brutării se ridica mirosul de pâine proaspătă. În această casă trăia o tânără fată care își pierduse mama la o vârstă fragedă și locuia împreună cu bunica sa, având ochii limpezi ca râurile. Tatăl fetei muncea de luni de zile în țări îndepărtate, în străinătate, pentru a le asigura traiul. Bunica îi dădea fetei sucitorul în mână și, în timp ce o învăța secretele întinderii aluatului, îi povestea mereu despre dervi și despre iubirile de odinioară. Pe măsură ce sărbătoarea se apropia, inima fetei era înturerată, pentru că nu știa dacă tatăl ei se va întoarce acasă de sărbători. Bunica a observat tristețea fetei și a îmbrățișat-o, spunându-i: fetița mea frumoasă, întinde aluatul cu atâta dragoste încât sunetul sucitorului să ajungă până la inima tatălui tău. Dacă mirosul casei ajunge la nasul celui aflat departe, drumurile acelea nu vor mai însemna nimic pentru el. În acea zi, fata s-a așezat lângă vatră și a frământat aluatul cu făină pregătită de bunica ei. A întins aluatul atât de subțire și de neted, încât bunica i-a sărutat mâinile cu uimire. A lăsat aluatul acela subțire să se usuce ușor pe pânză, apoi l-a tăiat în pătrățele mici și regulate. În acea zi a pregătit pentru prima dată cu propriile mâini acel aluat delicios pentru iufcițe. Spre seară, după ce a uscat aluatul în cuptor până s-a rumenit ușor, l-a amestecat cu supă fierbinte de pui care clocotea pe aragaz. A presărat deasupra untul proaspăt și iaurtul cu usturoi. Chiar în acel moment s-a auzit scârțâitul ușii vechi de lemn din curte. Când fata a alergat la ușă, l-a găsit în față pe tatăl ei, obosit, dar cu ochii plini de lacrimi. În timp ce o îmbrățișa pe fiica sa, tatăl i-a spus: pe tot parcursul drumului am simțit mereu mirosul acelei mâncări calde iufcițe a bunicii, fiica mea. Acel miros m-a adus în această casă. Iată de ce pe la noi iufcițe nu este doar un fel de mâncare, ci cea mai delicioasă și mai rafinată cale a acelei legături invizibile de iubire, care îi aduce acasă pe cei dragi aflați departe, a căminului familial cald și a reîntâlnirii. Haideți atunci să aducem acest miros proaspăt și reconfortant, această frumoasă poveste de reîntâlnire în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și hârtie, trecem la acea rețetă delicioasă de iufcițe, care vă va transforma casa într-o clipă în acele curți liniștite din Sanjak. Ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă tradițională și extrem de rafinată sunt foarte simple și naturale. Pentru aluat pregătim 3 ouă, 3 pahare de făină de grâu cernută, jumătate de pahar de apă și o linguriță de sare. Pentru sosul delicios avem nevoie de un pui întreg, apă cât să-l fierbem, o linguriță de sare, 2 linguri de unt, un pahar de iaurt și opțional 3 căței de usturoi zdrobiți. Când vine vorba de prepararea, știind că în bucătăria noastră nu este loc pentru grăsime,

Treaba și agitație, începem treaba acordând fiecărui ingredient respectul pe care îl merită. În primul rând, punem puiul întreg într-o oală adâncă și îl lăsăm să fiarbă în apă abundentă cu sare până se înmoaie bine. În timp ce puiul fierbe încet pe aragaz, noi începem să pregătim faimosul aluat pentru ifcițe. Cernem făina într-un vas de amestecat, facem o adâncetură în mijloc și adăugăm ouăle, apa și sarea. Frământăm aluatul cu grijă, ca și cum am scrie o scrisoare unei persoane dragi aflate departe de casă, în ritmul cântecelor de dragoste Sevdalinca, până când capătă o consistență netedă și fermă. Împărțim aluatul frământat în bucăți, le acoperim cu un prosop curat și le lăsăm să se odihnească 20 de minute. După ce s-au odihnit, întindem bucățile cu ajutorul făinii și al unui usucitor cu răbdare, până devin foarte subțiri. Întindem foile de aluat pe pânză curată și le lăsăm să se usuce ușor. Apoi tăiem foile în pătrate mici și uniforme. Așezăm bucățile de aluat tăiate pe o tavă de cuptor și le coacem la 180 de grade până când capătă o nuanță roză, aproximativ 10-15 minute. Scoatem aluatul crocant din cuptor și îl punem într-un vas mare. Turnăm din belșug peste el din supa fierbinte de pui din oală pentru a-l înmuia. Desprindem carne de pui fiartă de pe oase, o sfărâmăm în bucăți mici și o așezăm generos peste aluat. În etapa finală turnăm peste preparat untul cu miros îmbietor pe care l-am topit într-o tigaie și iaurtul cu usturoi. Acoperim tava cu un prosop curat și o lăsăm la odihnit timp de 5 minute. Pe măsură ce bucățele de aluat absorb supă fierbinte de pui și untul, vor căpăta o textură moale ca o bomboană delicioasă. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi lângă farfuria aceea cu iufcițe abia scoasă de pe foc, ce ar fi acea ultimă notă care să completeze bucătăria noastră? Răspunsul vine desigur de la vechile mese din Sanjac. Alături de ea un aeran spumos sau un compot rece, împodobit cu frunze proaspete de mentă. Să vă amintească acea primă înghițitură din mâncarea iufcițe, gustul cărnii de pui, căldura untului și savoarea bogată pe care iaurtul cu usturoi o lasă pe palat, că cele mai mari bucurii ale vieții se ascund de fapt în a împărtăși aceeași masă cu cei dragi, la fel ca în acele frumoase cântece de dragoste Sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum în ele se regăsesc atât greutatea plină de tristețe a exilului, cât și o urmă de nemulțumire, precum și dorul nesfârșit după un cămin cald și iubirea de a ne reîntâlni, tot așa și în acest fel de mâncare se îmbină toată căldura și sinceritatea vieții. Până când revenim în următoarea ediție cu povești și arome noi care vă vor alina sufletul, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa voastră, mirosurile proaspete de cuptor din bucătăria voastră și melodiile de dragoste din inimile voastre, fie ca masa voastră să fie mereu îmbelșugată, căminul vostru să fie plin de căldură, iar viața să vă fie plină de iubire. Rămâneți cu bine, rămâneți cu dragoste!

Aici Vocea Türkiye, stimați ascultători, vă reamintim titlurile. Șeful serviciilor de informații din Türkiye, Kalın, s-a întâlnit în Atena cu omologul său grec. Naționala de volei feminină a Türkiye s-a calificat în semifinalele campionatului european. Un suspect legat de Daesh neutralizat în urma unei operațiuni la Istanbul. Nvidia va cumpăra platforma de dezvoltare a inteligenței artificiale Hugging Face pentru aproape 13 miliarde de dolari. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași ore. La revedere!